0: soon.
1: Minnie, Minnie, Minnie, Moe. Kiss step oog, ja kiss step nieuw. Kiss step moe, ja kiss step me. Rinkie, sisse, sien alet.

0: täällä on nyt oma Radio Jam, Radio Kids Zone.
1: Kaikki lapset teevät, kun menkin poliin musiikkaa. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

siis radio ja matka. Telekas enää ei säärä, paitoni vakkoi sukka. Tuletkin kustua tää.